0: Ma me kwa huma nso. Okay. Okay, hello. Okay. Okay. Hello.
1: Hello. Good morning.
0: Me juice o bru. Ba chama ni na sie.
1: Ah, ogolo eh ya one. Iya.
0: Oje e hoye.
1: Ya Lincoln.
0: Ya o ka tefre.
1: Seria.
0: Seria. Okay. Ya o hima mami ti o.
1: Na ogolo de o kanam. Ta. Ere wu. Ana ni ni na ze de. Ya mai no.
0: Okay, hello. Me tu debia a discam.
1: Ogolo ni mesrem. Okay, di mun kanjum to. Mo pa pa sumo ni na kan ko na mun pa ni si.
0: Me da se, me si mo mon frère me line no, mon frère eh me da se for me. Okay, hello.
2: Very good.
0: Very good. Nana Buama.
2: Oh,
0: ya se tama ma. O frère no.
2: Aja ya na ni si wa me.
0: Hey, and look at me coming said I'm shabby. Okay, hello?
3: Hello, Ogoroba Kope.
0: Ogorna Kasani.
3: So for my team, I run for Fedan Kwame.
0: Fedan Kwame.
3: Papa, Mama Bro.
0: Mama Bre.
3: Do we pass your momulu to beam CB Pana? Oko. Kugu Kel not to say, Nimakra woo Truno. Tenye you.
0: Don't go.
3: O tunin na kwa di dia na kwa ko tutu se de kwa yere no lu du mi ano o ke dia be fi ti da ku kan kwa no makwan a an ka na ko tina be bi no he se da re ma me ye ye ni se ka pe na de sona kwa ni to no he dia o ya de ko ni ne men dia du be bi a e se me man ye fi kan se ta o ni mita so e a wo fo no papa fo du ya mu fo mu kura no ko ju mu be bi ko tina be bi he ejuma woye no na se woni bibi a na ni nyira o
0: baba bi da sipi. Hello. Hello. O ka sefre kono ngo me o ya se woni ni we chiri pa o hema.
3: Hello.
0: Hello. Aha. Okay, hello.
3: Hello.
0: Ya mba twa mi na jie.
3: Hello.
0: Yeah, me bacho metonka. Bacho apiki mi enu gina so. Enti eyi ba kwe free so mame. Eh eh. apike mienu. Okay, hello.
4: Hello.
0: Yeah, owa ni.
4: Yankupo
0: wo media. Okay, hello. Yeah. But how many next year? What's your phone saying?
5: The family myself. I can't say that money, but.
0: And money, Kwanta. Okay, when you meet you? Okay. Hello?
6: Hello, Ogoro.
0: Ogoro, Nangasani.
6: What's here?
0: Did you say, bro?
6: What to say?
0: Come on, bro, Nubi, or send your credit, Yame.
6: And the lady can, Medasipa. Because it's a sinning phone.
0: Hmm.
6: Sabi Buni.
0: Abi Buni.
6: I'm a Kahona, and I'm a Baji, Nemano.
0: Okay, my Baji's kind of you.
6: Come on, Baji's kind of. We call him Bikai.
0: Okay.
6: Yeah, from the last week, last week is one.
0: Yeah, nipa wo nyaye e fra ni boni aye aha beta ama ohun se ade no e ba bet enye nipa ni na na be betu aba so to aka me da se pi okay far from me okay hello okay aya okay hello
7: hello
0: ya ba jo me ni na se yin
7: aja bo ro golo
0: oya france
7: aja
0: foli ka se fren
7: adanse ade mra
0: adanse ade mra aja foli ma mi ti
7: o hene ohene se ana bo ma de o se o ba o ye bofo
0: hm
7: eh ehodi ase kwa wa irede mu de o ba de su suru
0: hm
7: na ba jo won o ba o boto le te ana o tin jira
0: Oba ja ka te wu. Ai. Oba.
7: Se ye ewure mu die ne die bofo die ye fa na se na na ewure.
0: E kwa wa.
7: Bo.
0: Ne mu ye mpe de ofie.
7: Embe je so mu se fie die na mu ti ye.
0: Hm.
7: Ba to. Se na na bo ma se wu. Obi e ba ne se wako obo yo ba na wako ewure mu da. Oba che na die.
0: Hm.
7: Na na wo ju je mu ma me. E wu fie.
0: Ne
7: ba abota le na na wo ti ju.
0: Otu. Oba o tuji o eh wa la betu asa
7: papa eh yeah, bro
0: eh we ba am ready to be interview she
7: ja ma mincha o ka je chi wa dance asu ka wai
0: wati o beti eh da si fi o jo ba o tuji o ana so bo toilet ye je ba betu ya yi sa di o ya na mama ni bibro na fasa nge nsamila de eka akohe se bema bi pa fifre fre no pa he oje ne hwanye ode na na wi skaso e de bema no wo hwe bi nsam pa na kohye bema bi pa na wo chia ne nsam a masa mit pisa oje onto ho na nimu a kwamba fasa de ho na nimu ho na nimu ti se ni pato ko iya se anje se ni enche ai ti okwa na acha da mo an se mo enche a obi a because wo che ni pa no hwe ni se mo de achi a eh wo hu se yes be ma pa na achi a wo no because de ni ejeje ni se mo ni dwuma wo de adi no eh hwe omo amu fufu yi twa ba no amu wo menka de ni machine de fufu kese pa no ya hwe omo nsem hwe ah ya kra na de ye odru ketwa na ye de wo no sabre no granwe iti mema ni bibere beti ewia ewie ye no sani si fa wom ewie ne sani fa wom de bi ewie no ye no dribe bi ayo papa ne be pre betui se papa ne be ka papa no ye bo papa no tugu papa yi dia bakwa mehwe yi si papa yi ene oni maami ne ba papa ne dika pia boti okobam ne bakra ne ba na adoje ne ko sia ne maami onu se bi si da bi kwa ka opia benya ka fisika anoma che da wo kon nya ne akra ne fisika she ni sebu ibi o so ko di ba bi di skare bi cha kra ne sebu o da bi oba ne ba fro en kra no mu hie sika eso di skare ko ma wo e ba kwisi maami ne so maami ne ba ma wo mu e dru ba bi an kra ne bi onu ma ya no mu nti eja ni bi mase me ma mfato kakra bi wo krama ofie eh wan ato krama no de bia no udi sika ema de ohwe krama ne se oba ana wo ofie no jikoma krama na duane jikoma krama na duane krama no ehu se wo na ma ni sika obetje jodi pa do jani mane ma no no bose ne niko ne nim wo hwe ne nim echi se unya pie pe na kama de bika kwoso kopi bibia di wa wo di ano enam se unya kwan enko no ne na yi no wo di skane ma we ni ti no kama no kra wonim do adwuma na twane no esin wo iti du bia egya no mu ni se du bia yemma nkoda no ye ni kra ni nyi firi eni nkoda no yemma wo me no mu nyi firi afa wadie wo ni kodidi em te bam twi fa me ma ana papa ikudia betie mhm mide mabetie die ade me ba no kai kofo ana eso boku asori na eso me kom papa asem umka bibi form papa ho if you na na no papa die itu ko se da adwa forensic betie kwaje wia no anum kroba ka ho wia kwakoda nkwa sori akora kita ka akodi agara se wa sori de ada so wonu ngwe ei o bana tuma beka ni wa sori de modie ye ye ni twam baba ka se ai me ma no me ni ne kodi abetie na do pa na mno mnya de kodi abetie yes me nya ponse ya se ne kwese se ma ponse adwa friends abetie o koso roba fuma kodi abetie ɛne nkwadaa ne nante ɛne omu ni agorɔ ɛti akwadaa ne bɛkae wo bɛhunu na wewɔ adwene sɛ ɔde bia mefa sika ne ma maame no fama no fa sika ne ma maame ɛti ɛbɛ a akwadaa no adwene bɛba ne ho soɔ no na ne maame no maame no agye ne obi biara fa nti no meka sɛ sɛ wobɛnya aka nyane akwadaa no ne fa nadeɛ no fa hyɛ ne nsɛm ɔne yɛfa ɛno ɛsi ase na yɛnkɔ nasɛm clinic ɛberɛ no aso na yɛnkɔ ne ɛba kɔtie onyame asɛm meda me ho aba sisia meba sisia meba na yɛkɔ nasɛm clinic aha ne de meme nti ɛbisie me ne de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no ɛyɛ baako pɛ ɛda ma se pii meba sisia no

0: na me si da bi da bi da bi da bi na junso da ya die eh de na da bi em se nye ye wa ma me sa ma me tie ni afa me sa ti se
1: na so ma kini ya wa na me jitu mu
0: wa bu ase Obuase ye church obuase fo nyina dun kwa wono fe eh hono sa obuase

0: Good evening.
1: Even DJ
0: na bibia boko.
1: Bado boko na so e.
0: Ah nyanko pa adum no mpa ibo.
1: Ya
0: na wan ni.
1: Ambajo vem ko fi boatem.
0: Okay. Ko fi boatem ka se friend.
1: Fi ase.
0: That's right. Dem won won.
1: Ah dem pa obi eti o. Mo se ba bia.
0: Ya tia wo mo ya tia wo mo ya tia wo mo.
1: Ah mo jomu so.
0: That's right. Now elder for ben awo tia nnu ni.
1: Ah na no de. Mo fa kwa nyawo so abusan mama oba pa esta.
0: Ah.
1: Aya me yere me ho kan ya me le bia.
0: Ah, akeno. Ka bibi che oba pa, ka bibi che ni, ka bibi che ni, ka bibi che no.
1: Ah, era me. E busa. Aya mi do o do pa pa bia me nye.
0: Aha. Anti.
1: Ah, zani mo na me fa so obo ma no.
0: Mati me ba. Ai, me ba ma no. O si e friend so oba pa esta, o tin.
1: O kusi ase me ne nyira na o kusi ase.
0: Okay. Anyway, order sipa.
1: Yeah.

0: sekai na oka
1: din kasi ti ansa kura ade achi obetan ade egunsu yiri machi
0: ni nwi man fit da no amemene
1: ne chukrum
0: chukrum no ma na wu na ye wa ye wo enuani bi o ha ma mekyre ayema onsa pa first eduane pa obi o onsa onye nso obi dia bofre
1: bofre dia bria eno so nya dia nya dwane adwane no gregre no
2: bofre abre
1: bofre abre no
2: afeso
1: eno bom kakrebia na no aho no
2: afeso potato
1: dia no ano potato dia no ano nya dia yachi o
0: nya dia yachi no chi dia say number ne
1: 055 333 99 15 15
0: aka si yaka osa ne aka
1: typhoid
0: kidney nsoso ebu yanka kidney
2: nsoso no she next week kakra
1: ye duty sa ya ye we mi enu yes next week ya ya boyura
0: 80 me go and she says typhoid ye ti no ye ma misremo yensha sem fa ahoni die ntetin kwada ano sebe ya omunkunya sa typhoid die yensha ntetin kwada ni yipa school mu kanetete ho no obisa akra ni ya ya hwe more
1: more
0: utimi ebibia ni ya ya bibia ni ya
1: watadie
0: wa huru wonsa ni ade ene ya jawe nmu nyina egu ho yemfa huni die entertain kwada no.
1: Okay.
0: Number 2. Yem building kwada no immune system ni ye. Sa drink na babe brain no asikirim ko asikirim to do bi e ko ni peduem a wo immune system do do a ekuno. Brain ase. Nti awofo entie ni ye. Na ye no bi e kasa na o kasɛ ne ba ne lunch pack. Aduane o de ma ne di ko school. Chese sa drink ni near my to sa no kwa fremfre ni mon kwa inti de bia kwa na immune system ni ofom
1: cuz gonna drinks here to my may be no ha sichi ni
0: sichi kwa na me kase osa sorry typhoid no any yari abo bia ade a omu mpe na omu chire eh ade a enyo yari amu ano mpe adia omu pepa eya adia ede yare mwa ni nyina ni je ho enti se uti adia de manua omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu dosu ewu ni pedia num
1: doctor na ya ba wo mfufu bi na me ba ye me nkwai kama ma twa kakaduro ni mko agusu se mko di ekeshi because ebe kwada bi ase ko edru bi si bi yam ho no obo kokko ho ebe kwada ni ono zo nyam ko asem a
0: na bi
1: enye nsa asem se ko no mu nse bi a no hye a se re na wadan fure ka to nya petoj ka kran ka
2: twitter
1: wo nse be sa se no kro
2: asem on se ye ka edru pa e wo wi ase ba ko a
1: mako
2: e ye edru kese
1: na nso e sa se ade ana
2: eh onse man ka se aduane kese o misi e duro kese enti time na yanu maduro
1: anopa
0: na yare
2: tama yare enti meku akumare o pressure aba no gigi no meku etimi mane kofo
1: meku
2: ye meku ya nenso se
0: obia ti o ofese o chese obia wenya heart attack
1: din
0: che wo yan hwie ni ya eye emergency situation and sana odini bedu ayan sabian first aid as odi man no eye mako
1: eja
0: I know share ade mako ye ne se e bientin no mu
1: ne amunka na no doctor bk ye cheche na e mako enya hwie mani padua no nti amun susu ni mako
0: ade o kan tieti akwati ye se
2: eye dru
0: ye nya te se heart attack bibie ni ho no
1: nse me ntwe ma ne ma ansa na madidi aya
2: ho ni ni asem no
0: on wonya heart attack no emergency ade obetim di aya save no se wo be pe mako a
1: aya
0: ne gu ni ketrema so ana ne ketrema ase
1: be bo wure ni pedue nu
0: e kwa pe e bie ntini nu mu ama vifre chasse ase
1: ntini ni aye di mako na vifre ti ye
0: ntini menya ne sa ne ndi
2: mako kenya ni